0: Točno je 8 časot.
1: Recikliraj so griža. Isvrli bez griža na sovesta. Elkolekt ne ostava tragi na negriža. Javete se na 071-263-500 ili prijavete se na elkolekt.mk.
2: Bubamara hit. Slatka ristika i dupar. Okej. Okay.

vtikveš ko negde, v nekoje selo, kaj slana tivko veneše cvete, ubija dete. Posledna solza od oko kapna, koga na ridot esenta stapna, v krvi se izmi jutro to belo, i koga v zraci čelikot svetna, posledna misla ko ptica letna, a majka mi sama ostana v selu.

0: Siksel!
1: Točno je 18 časot.
2: Vreme je za akcija. Selektirajte go vašiot e-otpad i javite se vo Elkolekt za besplatno podiganje od vašata adresa elkolekt.mk.
3: Bubamara hit. Slatkaristika i dupar. Okej. Okay.